0: Marzahner Mikrofon.
1: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
2: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
0: أخباريج دا Marzahn دا Marzahn لبارة.
3: نشجي از Marzahn و براي Marzahn.
4: Und bei Migrantinnen ist es halt einfach eine Mehrfachdiskriminierung, weil sie noch zusätzlich sozusagen zu ihrer Migration dann eben Frauen sind.
5: برای زنان مهاجر موضوع تنها مهاجر بودن نیست. آنها با تبعیض چندگانه روبرو هستند. چون علاوه بر مهاجر بودن زن هم هستند.
6: Wie sieht Feminismus in Marzahn-Hellersdorf aus? Auf welche unterschiedlichen Weisen begegnet Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender Personen, Alltagssexismus noch heute? Diesen Fragen gehen wir in der 98. Folge von Marzahner Mikro auf die Spur.
7: Feminism در مرزان هلزدورف چه شکلی دارد؟ افراد فلینت ها یعنی زنان، لزبیان ها، افراد میان جنسی، زنان باینری، ترانس و ایجندر امروز به چه شیوهی با سکسیزم و تبعیض جنسیتی در زندگی روزمره روبرو می شوند؟ در 98مین قسمت برنامه مرزان امیکرو به دنبال پاسخ های این پرسش ها می گردیم.
6: Heute mit dabei Maya Löffler, die Gleichstellungsbeauftragte von Marzahn-Hellersdorf und Gründerin des interkulturellen Frauentreffs Rosa. Und Carola Kirschner, ehemalige Leiterin des Frauenzentrums Mathilde und Mitglied im Frauenbeirat von Marzahn-Hellersdorf. Durch die Sendung führen Schapner auf Farsi und ich, Lian, auf Deutsch.
7: امروز با ما هستن مایا لوفلر، مسئول امور زنان و برابری جنسیتی در مرزان-هلزدورف و بنیانگذار مرکز گرد همایی فرهنگی زنان روزا. همچنین کارولا کشنا، مدیر پیشین مرکز زنان ماتلده و عضو شورای مشورتی زنان مرزان هلزدورف. این برنامه را من شبنم به زبان فارسی و لیان به زبان آلمانی اجرا می کنیم.
6: Carola Kirschner wohnt seit 2007 in Marzahn-Hellersdorf. Sie verrät uns, was den Bezirk ihrer Meinung nach ausmache.
7: Carola Kirschner از سال 2007 در Marzahn-Hellersdorf زندگی می کند. او برای ما می گوید که به باور خودش چی چیزی این منطقه را ویژه می سازد.
8: Von der Wohngegend, grüner Bezirk. Deshalb sage ich immer, ich lebe grün und bunt. Also bunt von der Vielfalt der Menschen. Und grün eben, weil man ist ratzfatz in der Natur.
9: از نگاه محل زندگی اینجا منطقه سرسبز است. برای همین همیشه میگویم من در جای سبز و رنگارنگ زندگی میکنم. رنگارنگ به خاطر تنوع آدمهایی که اینجا زندگی میکنند و سبز چون خیلی زود میشود و همچنان در دل

0: به طبیعت خود را زود میرساند.
1: Auch Maya Löffler wohnt in Marzahn-Hellersdorf. Sie berichtet uns, was sie mit dem Bezirk verbindet.
2: Maya Löffler هم در Marzahn-Hellersdorf زندگی میکند. او برای ما تعریف میکند که چی پیوندی با این منطقه دارد.
3: Ich bin aufgewachsen in Marzahn. Das heißt, ich habe meine komplette Schulzeit in Marzahn verbracht. Das ist jetzt aber schon eine Weile her. Ich bin nach der Schule dann weggezogen und bin über den Beruf wieder hergekommen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Insofern bin ich sozusagen seit 10 Jahren hier beruflich aktiv. Aber sonst ist Marzahn eigentlich eher sowas wie meine Heimat.
4: من در مارتان بزرگ شدم، یعنی تمام دوران مکتبم رو همینجا سپری کردم. البته از آن زمان سالهای زیاد گذشته است. بعد از مکتب از اینجا رفتم، اما بعدها به خاطر کارم دوباره برگشتم. حالا نزدیک به 10 سال است که اینجا کار میکنم، اما جدا از کار، مارتان برایم بیشتر شبیه خانه و زادگاهم است.
1: مایا لوفلر است Gleichstellungsbeauftragte von Marzahn-Hellersdorf. Sie erklärt uns ihre Funktion im Bezirk.
2: مایا لوفلر مسئول امور زنان و برابری جنسیتی در مرزبان هلزدورف است. او برای ما توضیح می‌دهد که چه وظیفه‌ای در این منطقه دارد.
3: Ich bin Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Das ist eine Stelle, die es in jedem Bezirksamt in Berlin gibt, einmal. Und meine Aufgaben sind, für Gleichstellung zu wirken im Bezirk. Vor allem eben auch nach außen, in die Zivilgesellschaft und in die Trägerschaft.
4: من زیر نظر شهردار منطقه فعالیت میکنم، یعنی با بخش سیاسی هم همکاری دارم، اما در اصل نقش من بیشتر شبیه یک مرکز تخصصی است. هر جا که موضوع برابری مطرح باشد تلاش میکنم با اداره های مختلف همکاری داشته باشم، مثل اداره جوانان، اداره امور اجتماعی، اداره صحت و دیگر اداره هایی که بیشتر در بخش خدمات اجتماعی فعالیت میکنند.
1: Vor der Wende 1989-1990, also vom Mauerfall bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, gehörte Marzahn zur DDR. Seine Ostgeschichte prägt den Bezirk und seine BewohnerInnen laut Maya Löffler noch heute.
2: پیش از تحولات سالهای 1989 و 1990، یعنی از فرو ریختن دیوار برلین تا اتحاد دوباره آلمان، مارتسان بخشی از آلمان شرقی یا DDR بود. به گفته مایا لوفلر، تاریخ آلمان شرقی تا امروز هم به این منطقه و باشندگان آن تأثیر گذاشته است.
3: Also das Ausschlaggebende ist, glaube ich, nach wie vor einfach die Ostgeschichte, die wir hier haben und die besondere Bauweise. Marzahn ist ja das größte zusammenhängende Plattenbaugebiet. Und ein Großteil der Strukturen ist ja sozusagen noch, gerade der Älteren, ist ja mit sozusagen Ostbiografie, also sind alle, also DDR-Biografie.
4: فکر میکنم مهمترین چیزی که هنوزم تاثیرگذار است تاریخ آلمان شرقی و همین سبک ویژه ساختمانسازی در این منطقه است. مارتان بزرگترین مجموعه به هم پیوسته ساختمانهای پیش ساخته را دارد. بخش بزرگی از ساختارهای اجتماعی به ویژه در میان نسلهای مسنتر هنوزم با زندگی و تجربه دوران آلمان شرقی یا همان DDR گره خورده است.
3: Weil in Bezug auf Gleichberechtigung die DDR rechtlich in vielen Dingen auch schon sehr weit war und das für viele Frauen, die sozusagen hier einfach auch schon lange leben, mit der Wiedervereinigung und auch mit der Bundesrepublik sozusagen durchaus auch viele Benachteiligungen gab. Zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch gab es in der DDR nicht. Es war möglich, straffrei abzubrechen.
4: باید دوباره به آلمان شرقی برگردم، چون از نظر برابری حقوقی DDR در بسیاری از زمینه ها از لحاظ قانونی جلوتر بود. برای بسیاری از زنان که سالهاست اینجا زندگی میکنند، پس از اتحاد دوباره آلمان و ورود به نظام جمهوری فدرال برخی حقوق و امتیازها از بین رفت. برای نمونه در آلمان شرقی سقط جنین بدون مجازات کیفری امکان پذیر بود.
3: Das spielt, glaube ich, schon nach wie vor eine starke Rolle hier in dem Bezirk, war einfach wegen der Prägung und auch sowas wie ökonomische Unabhängigkeit oder auch die Selbstverständlichkeit, auch voll arbeiten zu gehen und somit auch ein eigenes Gehalt zu haben.
4: فکر میکنم این موضوع هنوزم در این منطقه نقش پررنگی دارد. به خاطر همان پیشینه و طرز فکر آن زمان، از جمله استقلال اقتصادی زنان و اینکه کار کردن تمام وقت و داشتن درآمد مستقل امری کاملا عادی به شمار می رفت.
1: Die Behandlung der Frau in der DDR erscheint zunächst allerdings emanzipierter, als sie wirklich war. Der Arbeitskräftemangel nach dem Zweiten Weltkrieg erfordert die Arbeitskraft der Frau. Im Schnitt bekam sie allerdings 30% weniger Gehalt. Haushalt und Erziehung blieben trotz Berufstätigkeit vollständig die Pflicht der Frau, sodass mehr Arbeit auf ihr als auf dem Mann lag.
2: با این حال وضعیت زنان در آلمان شرقی در نگاه اول آزادتر و برابرتر از آن چیزی که بود به نظر می رسید. کمبود نیروی کار پس از جنگ جهانی دوم باعث شد که حضور زنان در بازار کار ضروری تر شود. با وجود این که آنها به طور متوسط 30% کمتر از مردها معاش می گرفتند. با آن که زنان بیرون از خانه کار می کردند، مسئولیت کامل خانه‌داری و تربیت فرزندان همچنان به دوش آنها بود. در نتیجه بار کاری زنان از مردان بیشتر بود.
1: Und auch beim Thema Schwangerschaftsabbrüche in der DDR lohnt es sich, genauer hinzusehen. Während zwischen 1948 und 1950 noch 64% der Schwangerschaftsabbrüche aufgrund einer sogenannten sozialen Indikation, also aus beruflichen, familiären oder finanziellen Gründen, beantragt wurden, verschärfte sich die Gesetzesgrundlage nach 1950. Der Schwangerschaftsabbruch war fortan nur noch zulässig, wenn die Austragung des Kindes das Leben oder die Gesundheit der Mutter ernsthaft gefährdet oder wenn ein Elternteil mit schwerer Erbkrankheit belastet ist. Die soziale Indikation fiel weg, weswegen Schwangerschaftsabbrüche wieder weniger wurden.
2: Aber در مورد صدق جنین در آلمان شرقی هم بد نیست. دقیق‌تر نگاه کنیم، بین سال‌های 1948 تا 1950 حدود 64% صدق جنین‌ها به دلیل آنچی دلایل اجتماعی نامیده می‌شوند، یعنی مشکلات شغلی، خانوادگی یا مالی انجام می‌شد. اما پس از سال 1950 قانون سخت‌گیرتر شد و از آن پس صدق جنین تنها در زمان جایز بود یا مجاز بود که ادامه بارداری، جان یا سلامت جانی مادر را به طور جدی تهدید میکرد و یا هم یکی از والدین به بیماری شدید ارثی مبتلا میشدن. در نتیجه امکان صدق جنین به دلایل اجتماعی حذف شد و شماری از این موارد دوباره کاهش یافتند.
1: Im direkten Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, in der Frauen noch bis 1977 nicht ohne die Zustimmung ihres Ehemanns arbeiten durften, förderte die DDR jedoch grundsätzlich die Emanzipation und das Mitbestimmungsrecht der Frau. Beispielsweise mit dem 1949 erlassenen Gesetz zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
2: با این حال اگر آلمان شرقی را با آلمان غربی مقایسه کنیم، تفاوت قابل توجهی بین هر دو بخش آلمان می‌بینیم. در آلمان غربی زنان تا سال 1977 بدون اجازه همسرشان حق کار کردن نداشتند. در مقابل آلمان شرقی به طور کلی از برابری و مشارکت زنان حمایت می‌کردند. برای نمونه با قانونی که در سال 1949 برای برابری حقوق زنان و مردان تصویب شد.
1: Carola Kirschner ist in der DDR aufgewachsen. Sie berichtet uns von ihrem Leben als Frau zu der Zeit.
2: Carola Kirschner, در آلمان شرقی بزرگ شده است و او از زندگیش به عنوان یک زن در آن دوران برای ما میگوید.
5: Diese Ungleichheit, ich habe die zu DDR-Zeiten nie gespürt. Also, ich fühlte mich gleichgestellt, unabhängig. Also für mich war der Unterschied Männer, Frauen, Gleichstellung, Gleichberechtigung war überhaupt kein Thema.
6: من در دوران آلمان شرقی هیچ وقت این نابرابری را احساس نکردم. احساس میکردم با مردان برابر هستم و استقلال دارم و برای من تفاوت میان زن و مرد یا موضوع برابری جنسیتی اصلا مسئله نبود.
5: Ich bin ziemlich streng aufgewachsen. Ich hatte ein strenges Elternhaus und das hat mich auch zum Teil geprägt. Und es war irgendwie war vorgezeichnet. Ich habe mir nie Gedanken gemacht über meinen Werdegang oder dass ich mal Existenzängste haben müsste.
6: من در خانواده نسبتاً سختگیری بزرگ شدم. همین هم تا اندازه روی شخصیت و زندگیم تأثیر گذار بود. احساس می کردم مسیر زندگیم از قبل مشخص شده است. هیچ وقت واقعاً درباره آیندم یا این که ممکن است روزی از نظر مالی یا معاشیتی دچار نگرانی شام فکر نمی کردم.
5: Heute allerdings rückblickend stelle ich schon manches in Frage, weil ich habe dann so gedacht, ja, eigentlich wolltest du auch was anderes werden.
6: اما امروز وقتی به گذشته نگاه میکنم بعضی چیزها را زیر سوال میبرم. با خودم میگویم در واقع همیشه دلم میخواست شغل دیگری داشته باشم.
1: Verinnerlichte patriarchale Strukturen und Sexismus verstecken sich häufig in ihrer Alltäglichkeit und scheinbaren Normalität. Erst die Auseinandersetzung mit Feminismus, Rollenbildern und geschlechtsspezifischen Machtverhältnissen führt dazu, dass Geschlechterungerechtigkeiten erkannt werden. Mittlerweile, nach über 20 Jahren Berufserfahrung beim Frauenzentrum Mathilde, kann Carola Kirschner sexistische Muster besser erkennen.
2: ساختارهای مردسالارانه و سکسیزم اغلب در دل رفتارهای روزمره و آنچی عادی به نظر می رسد پنهان می شود. معمولا زمانی می توانیم این نابرابری ها را ببینیم و تشخیص بدیم که با مفاهیم مانند فمینیسم نقش های جنسیتی و روابط قدرت میان جنس ها یا جنسیت ها آشنا شویم. کارولا کرشنر که بیش از 20 سال در حوزه زنان و فمینیسم فعالیت کرده است امروز بهتر می تواند این الگوهای جنسیت زده را تشخیص دهد.
5: Die meinen das manchmal gar nicht böse, auch eine wertschätzende Äußerung oder vermeintlich wertschätzende Äußerung ist ja eine Bewertung. Und wenn ich einen Menschen nach seinem Äußeren oder auch nach seinen Kompetenzen bewerte, weil ich der Meinung bin, die müsste er haben, dann ist das eine Diskriminierung.
6: گاهی اصلا قصد بده ندارن، حتی حرفی که ظاهرن از روی احترام یا تعریف گفته می شود باز هم نحوه قضاوت است. وقتی من کسی را بر اساس ظاهرش یا بر اساس توانایی هایی که فکر می کنم باید داشته باشد ارزیابی کنم، این خودش نحوه تبعیض است.
5: Ich selber habe persönlich Sexismus auch erfahren im Frauenzentrum Mathilde, in dem ich als Männerhasserin und Kampflesbe bezeichnet wurde.
6: من خودم هم در مرکز زنان ماتیلدا سکسیزم را تجربه کردم. با من لقب مرتستیس و لیزبین را می دادند.
1: Seit 2002 war Carola Kirschner beim Frauenzentrum Mathilde aktiv, als Servicekraft, Beraterin, später Leiterin und Geschäftsführerin. Vor einem Jahr ist sie dann in den Zeitruhestand eingetreten. Das Frauenzentrum Mathilde wurde 1990 von engagierten Frauen in Ostberlin gegründet und unterstützt Frauen bei der Umsetzung ihrer Lebensziele und setzt sich gesellschaftspolitisch für ihre Gleichstellung ein. Mathilde bietet Beratungen, Raum für das Knüpfen von Kontakten und Bildungsmöglichkeiten an. Auch fernab ihres Arbeitsplatzes begegnet Carola Kirschner Sexismus.
2: کارلا کشنر در سال 2002 در مرکز زنان ماتیلدا فعالیت داشت. ابتدا به عنوان نیروی خدمات، سپس مشاور و بعدتر مدیر اجرایی این مرکز. یک سال پیش او وارد مرحله از زندگی شد که خودش او را به عنوان بازنشستگی فعال یاد می کند. مرکز زنان ماتیلدا در سال 1990 به ابتکار گروهی از زنان در برلین شرقی تأسیس شد و این مرکز از زنان برای رسیدن به هدف زندگیشان حمایت می کند و برای برابری حقوق و حقوق اجتماعیشان تلاش می کند. همچنین خدمات مشاوره، برنامه های آموزشی و فضایی برای آشنایی و شبکه سازی در اختیار زنان قرار می دهد. اما تجربه سکسیزم برای کارولا کشنه تنها به موقعیت و محیط کار محدود نمی شود.
5: Wo ich Alters Sexismus auch kennengelernt habe, das ist, wenn ich in der Autowerkstatt bin zum Beispiel oder ein Auto kaufen will oder wenn ich beim Mediamarkt, ist noch nicht so lange her, dann durch einen Verkäufer erklärt bekomme, welche Waschmaschine oder welcher Kühlschrank und warum, weshalb, weswegen.
6: یکی از جاهایی که با سکسیزم روزمره روبرو شده ام تعمیرگاه های موتر است یا وقتی می خواهم موتر بخرم. حتی همین چند وقت پیش در میدیا مارکت فروشنده شروع کرد برایم توضیح دادن که کدام ماشین لباس شویی یا یخچال بهتر است و چرا انگار خودش بهتر از من می دانست.
5: Erstens spricht er mir ab, dass ich technisches Verständnis habe. Zweitens, die Frauen machen die meiste Hausarbeit. Also die wissen eigentlich, was an technischen Gerät geeignet ist oder nicht.
6: اول اینکه او فرض میکند من هیچ درک فنی ندارم. دوم اینکه بیشتر کارهای خانه را زنان انجام میدهند. بنابراین در واقع آنها بهتر از هر کسی میدانند که چی وسایل خانگی مناسب است و چی چیز نیست.
1: Carola Kirschner spricht hier das sogenannte Mansplaining an. Also das unbefragte Belehren, in Anführungszeichen, der Frau durch den Mann. Hierbei nimmt der Mann eine bevormundete Rolle ein und spricht der Frau jegliche Kompetenz ab.
2: کارلا کشن در اینجا به پدیده اشاره می کند که به آن منسپلینینگ گفته می شود، یعنی وقتی مرد بدون اینکه از او خواسته شود و یا خواسته شده باشد شروع می کند و توضیحات و توضیح می دهد برای یک زن. در این حالت مرد خود را در جایگاه قرار می دهد که برتر است و به طور ضمنی توانایی و دانش زن را نادیده می گیرد.
1: Mansplaining muss gar nicht bewusst stattfinden, sondern kann von den sexistischen Glaubenssätzen herrühren, die uns schon früh eingetrichtert wurden. Gerade bei Älteren ist es schwer, sie von den verinnerlichten sexistischen und diskriminierenden Glaubenssätzen zu befreien, musste Carola Kirschner feststellen.
2: Mansplaining hamesha agahane anjam nemishavad, gahi rishei dar bavarhai jinsiyat zedai ham darad, ke az kodaki dar zehn ma shakl girefte ast. Carola Kirschner میگوید به ویژه در نسل‌های محسن‌تر تغییر این باورهای عمیق و ریشه‌ای بسیار دشوار است.
5: Ich vergleiche es mal mit einer Schallplatte, die eine Rille hat. Wenn die oft gespielt ist, die Rille wird immer tiefer. So, eine frisch gepresste Platte, die noch nicht so viel gespielt ist, kriegen sie eher neu, ich sage jetzt mal formatiert.
6: من همیشه این را با یک صفحه گرامافون مقایسه می کنم. هرچی بیشتر پخش می شود شواهایش عمیق تر می شود، اما یک صفحه نو که هنوز زیاد استفاده نشده راحت تر می شود مسیر تازه روی آن ایجاد کرد.
5: Da hilft eigentlich nur Aufklärung. Aufklärung am besten schon in der Kita. Ja, auflösen von Rollenbildern. Von Zuschreibung, wie ein Junge zu sein hat, wie ein Mädchen zu sein hat.
6: در اینجا در واقع فقط آگاهی دهی کمک می کند. بهتر از این آگاهی دهی از مکتب های و کودکستان ها شروع شود. یعنی از بین بردن نقش های کلیشه‌ای و تصورات از پیش ساخته درباره این که پسر باید چگونه باشد و یا دختر باید چگونه باشد.
5: Sexismus betrifft ja nicht nur Frauen. War ich mit meinem Enkel zum Tanzunterricht, war er noch kleiner, und er wollte unbedingt von seiner Cousine das rosa Ballettkleid anziehen. Hat er gemacht. Die Blicke und Kommentare waren nicht ohne, er hat es dann gelassen.
6: سکسیسموس فقط زنان را در بند نمیگیرد. من یک بار با نواسم به کلاس رقص رفتم. او آن زمان هنوز کوچک بود و میخواست حتما لباس باله یا صورتی دختر کاکا یا خاله اش را بپوشد. او آن را پوشید، اما نگاه ها و نظرات بسیار سنگین بود. در نهایت هم دیگر آن کار را نکرد.
5: Ich denke, das hat viel damit zu tun, wie sind wir als Kinder geprägt worden und was haben wir als selbstverständlich mitbekommen? Und das einfach dann mal in Frage zu stellen, ist das überhaupt, ich sag mal, normal?
6: فکر میکنم این موضوع خیلی به این برمیگردد که ما در کودکی چگونه شکل گرفته ایم و چه چیزهایی را به عنوان عادی یاد گرفته ایم و باید این را زیر سوال ببریم که آیا واقعا این چیزها طبیعی است یا نه؟
5: Ich muss zugeben, ich habe das ja auch erst gelernt. Mir war es ja, wie gesagt, so viele Jahrzehnte auch nicht bewusst.
6: باید اعتراف کنم که من هم این را تازه یاد گرفتم. همانطور که گفتم سالها اصلا آگاه نبودم.
1: Auch viele Flinterpersonen übernehmen unbewusst sexistische und diskriminierende Glaubenssätze, mit denen sie aufwachsen. So zeigen Studien, dass Frauen sich tendenziell zurückhalten, Männern Platz machen und ihre Leistungen kleinreden. Wer aus der Reihe tanzt, gilt schnell als laut, hysterisch oder arrogant. Was können Flinterpersonen gegen geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten tun? Carola Kirschner rät.
2: حتی افراد فلنتا هم به طور ناخودآگاه باورهای جنسیتی و تبعیض آمیز را که با آن بزرگ شده اند در خود جا می دهند. تحقیقات نشان می دهد که زنان معمولاً بیشتر خود را عقب می بینند و می کشند. برای مردان جا باز می کنند و دستاوردهای خود را کوچک می شمارند. کسانی که خلاف این جریان رفتار کنند سریعاً به عنوان پرسر و صدا و احساساتی یا مغرور برچسب می خورند. حال این پرسش مطرح است که فلنتا افراد و یا افراد فلنتا در برابر نابرابری های جنسیتی چی می توانند انجام بدهند؟ کارولا کشنه توسعه می کند.
5: Ständig einfordern. Das ist wie eine Gebetsmühle. einfordern, darauf hinweisen, immer wieder darauf hinweisen und dass wir eigentlich nur dasselbe haben möchten. Wir wollen und ihnen deutlich machen, wir wollen nichts wegnehmen.
6: مدام مطالبه کردن این مثل یک ذکر تکراری است. درخواست کردن، یادآوری کردن و باز هم یادآوری کردن که ما فقط همان حقوق برابر را می خواهیم و چیزی را که از کسی نمی گیریم.
1: Patriarchale Strukturen, die noch bis in die Gegenwart wirken, verleihen Männern eine Vormachtstellung. Die Privilegien, die sie genießen, beruhen auf der Unterdrückung und Ausbeutung von Flinterpersonen, erkenntlich in kleinsten Alltagshandlungen. Beispielsweise darin, wer wem auf dem Fußgängerweg ausweicht, wer wen ständig unterbricht, wer mehr Platz einnimmt. Fordern Flinterpersonen dieselben Rechte wie Männer, verlieren diese ihre Vormachtstellung, was sich wie ein Verlust anfühlt. Auch Maya Löffler hat einen Rat für Flinterpersonen.
2: ساختارهای مردسالارانه که تا امروز هم ادامه دارد و مردان جایگاه برتر می دهد. امتیازهایی که آنها دارند به پایه سرکوب و بهره‌کشی از افراد فلینتا شکل گرفته است. چیزی که حتی در رفتارهای کوچک روزمره هم دیده می شود. مثلا این که چی کسی در پیاده رو را برای دیگر باز می کند. چی کسی بیشتر حرف دیگران را قطع می کند و چی کسی فضای بیشتری را اشغال می کند. وقت افراد فلینتا خواهان حقوق برابر شوند، این جایگاه برتر به چالش کشیده می شود. همین می تواند برای برخی به شکل از دست دادن احساس شود. مایا لوفلا هم برای افراد فلینتا توصیه دارد.
3: Lasst euch nicht unterkriegen, kämpft für eure Rechte, seid sichtbar und insbesondere wenn junge Menschen Eltern werden oder wenn sie Mütter werden, ist es nochmal ein wahnsinniger Einschnitt und auch da kämpft dafür, dass ihr sozusagen gleichberechtigt auch da drin seid in Elternschaft. Schaut, dass ihr gleichen Lohn bekommt. Achtet auf eure Berufswahl und guckt sozusagen auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Schaut, dass ihr nicht euch abhängig macht von euren Partnern, Lebenspartnern.
4: اجازه ندهید که شما را شکست دهند. برای حقوقتان مبارزه کنید. دیده شوید. به ویژه زمانی که جوانها والدین می شوند یا زنان مادر می شوند. این یک تغییر بسیار بزرگ است. در آن مرحله تلاش مساویانه در طرف اطفال به خرج دهید و همچنان دقت کنید که دستمزد برابر داشته باشید. به انتخاب‌های شغلی خود توجه کنید و مستقل بمانید. سعی کنید به شریک زندگیتان وابسته نشوید.
1: Ask for forgiveness, never permission, singt die US-amerikanische Sängerin In the Tradition. In ihrem Lied spricht sie über das Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern und die Normalisierung der sexualisierten Gewalt an Frauen.
2: این خواننده آمریکایی در آهنگ سنتی خود میخواند طلب بخشش کن و هرگز اجازه نگیر. او در اینجا درباره عدم تعادل قدرت بین دو جنس و عادی سازی خشونت جنسی علیه زنان صحبت میکند.

0: Willkommen zurück zu unserer Sendung zu Feminismus im Marzahn. Es geht weiter mit geschlechtlichen Rollenbildern und der Definition der Frau. Frauen wie Männer und nicht-binäre Personen leiden unter den Vorgaben der Geschlechterrollen. Der gesellschaftliche Druck, Erziehung und das unwissentliche Reproduzieren von Rollenbildern drängen die Geschlechter in eine vorgegebene Richtung. Maya Löffler, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte von Marzahn-Hellersdorf, teilt uns mit, was sie denkt, was eine Frau ausmacht.
1: به برنامه ما درباره فمینیسم در مرزبان دوباره خوش آمدید. در ادامه به نقش‌های جنسیتی و تعریف زن بودن می‌پردازیم. زن‌ها، مردان و افراد نان باینری و یا خنسا همگی از محدودیت‌های نقش‌های جنسیتی آسیب می‌بینند. فشارهای اجتماعی، تربیت و طور نظریات ناخودآگاه کلیشه‌ای باعث می‌شود که افراد به سمت مسیرهای از پیش تعیین شده هدایت شوند. مایا لوفلر، مسئول امور زنان و برابری جنسیتی در مارتسان-هلزدورف با ما در مورد این صحبت می کند که از نگاه او زن بودن چی معنا دارد.
2: Vor allem ist es erstmal die Definition, die man bekommt, wenn man geboren wird oder durch die Gesellschaft gegeben wird. Nach wie vor ist sozusagen die Frau die Abweichung von der Norm. Frauen dürfen oft immer noch nicht über ihren Körper selber entscheiden. Es gibt nach wie vor zu wenig Wissen dazu, wie das Frauenkörper im Zweifel anders funktionieren als Männer in der Medizin.
3: در قدم اول زن بودن همان تعریفی است که انسان هنگام تولد دریافت میکند یا جامعه برایش تعیین میکند. هنوزم در بسیاری موارد زن به عنوان انحراف از معیار دیده میشود. زن بودن در اصل تعریفی است که جامعه آن را مشخص میکند.
0: Eine neue Strömung sorgt in sozialen Medien für Diskussionen: Männerhass. Flinte Personen äußern ihre Wut gegenüber Männern und dem Patriarchat oftmals in einer männerabwertenden Weise. Wir fragen Maya Löffler, ob es sich um eine Form von Feminismus oder eine zunehmende Geschlechterspaltung handelt.
1: یک جریان جدید در شبکه‌های اجتماعی بس‌انگیز شده است. مرد‌ستیزی، افراد فلنتاگاهی خشم خود را نسبت به مردان و نظام مردسالار به شکل‌هایی بیان می‌کنند که گاه مردان را تحقیر می‌کند. ما از مایوف لوفلا می‌پرسیم که این و یا آیا این یک شکل از فمینیسم است یا نشانه‌ای از افزایش شکاف میان جنسیت‌ها؟
2: Ich bin ja schon ein bisschen nicht mehr ganz so jung. Insofern bin ich nicht sehr viel in Social Media, aber alles, genau. Also es ist definitiv eine ganz andere Situation und auch eine andere Bedrohungslage über den digitalen Raum, einfach weil das so unkontrolliert ist und so ja, schwer zugänglich auch in Bezug auf Schutzmaßnahmen.
3: من دیگر خیلی جوان نیستم. به همین دلیل زیاد در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستم. اما واضح است که وضعیت امروز کاملا متفاوت است و فضای دیجیتال میتواند حتی نوعی تهدید باشد چون بسیار غیر قابل کنترل است و دسترسی به ابزارهای محافظتی در آن سخت است.
2: Zur Entwicklung von Feminismus kann ich nur sagen, das Positive ist, dass es wirklich, ich finde, auch durchs Netz, also durch den digitalen Raum, durchaus einen großen Aufwind gibt und auch ein großes Interesse, auch gerade von vielen jüngeren Frauen.
3: در مورد رشد فمینیسم می توانم بگویم که نکته مثبت این است که به نظر من به ویژه از طریق فضای دیجیتال یک رشد قابل توجه و علاقه زیاد ایجاد شده است مخصوصا در میان بسیاری از زنان جوان.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Spaltung nicht mehr so stark ist, wie die vielleicht noch vor Jahrzehnten war. Einfach weil wir auch in der Geschlechtervielfalt viel weiter sind und auch offener sind und nicht mehr nur rein binär gedacht wird. Aber so wie bestimmte Männerrechte oder auch Väterrechtler oder eben auch bestimmte sehr, sehr frauenfeindliche Ausrichtungen im Netz unterwegs sind, ist natürlich schon sehr spaltend.
3: به طور کلی می توان گفت که شکاف جنسیتی مثل دهه های گذشته شدید نیست چون ما در زمینه تنوع جنسی بسیار جلوتر و بازتر شده ایم و دیگر فقط نگاه کاملا دوتایی وجود ندارد. با این حال جریان های مانند برخی گروه های حقوق مردان یا حقوق پدران و همچنین گرایش های بسیار زنستیز در فضای آنلاین هنوز هم باعث ایجاد شکاف و تنش می شوند.
0: Welche Art von Feminismus brauchen wir heute? Das haben wir Maya Löffler gefragt.
2: Wir brauchen einen inklusiven und einen intersektionalen Feminismus. Flinterpersonen müssen überall mitgedacht sein. Nur dann kann sozusagen auch Feminismus funktionieren.
3: ما با یک فمینیسم فراگیر و بینابخشی نیاز داریم. افراد فلنتر باید در همه جا در نظر گرفته شوند. فقط در این صورت است که فمینیسم می تواند به درستی عمل کند.
0: Ein inklusiver und intersektionaler Feminismus bedenkt nicht nur weiße Cis-Frauen, sondern auch jene, die zu Diskriminierungen als Frau, Mehrfachdiskriminierungen durch weitere Faktoren wie Herkunft, Behinderung, sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität erfahren. Auch in diesem Bereich ist die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aktiv.
1: یک فمینیسم فراگیر و بینابخش فقط زنان سفیدپوست و سیسجندر را در نظر نمی گیرد بلکه همه کسانی را هم شامل می شود که علاوه بر زن بودن به دلایل دیگر مانند مهاجرت، معلولیت، گرایش جنسیتی یا هویت جنسیتی با تبعیض‌های چندگانه روبرو می شوند. مسئول امور زنان و برابری جنسیتی در این زمینه نیز فعال است.
2: Was wir hier machen oder zumindest was auch über mich oder mein Büro gefördert wird, ist ja ein kleines Projekt, zum Beispiel Lesbensternchen in Marzahn-Hellersdorf stärken. Und da geht es dann eher auch aus Gleichstellungsperspektive sozusagen nach zu Mehrfachdiskriminierung. Also Frauen, die nicht heterosexuell sind oder queer oder Personen, die queer sind, in ihrer Mehrfachdiskriminierung eben zu stärken.
3: کاری که ما اینجا انجام می دهیم یا حداقل از طریق من و دفترم حمایت می شود یک پروژه کوچکی است. برای مثال تقویت لسبیان شتنشن در مارتسون هلستورف. در این پروژه هدف این است که زنان غیر هتروسکشوال و افراد کویر در برابر تبعیض‌های چندگانه‌شان حمایت و تقویت شوند.
0: Der Verein Lesbensternchen in Marzahn-Hellersdorf stärken setzt sich für die Sichtbarkeit und Teilhabe queerer Flinterpersonen ein. Maja Löffler erklärt, wie Marzahn-Hellersdorf inklusiver gedacht werden kann und woran es hapert.
1: انجمن لبنسترشن این مرزان هلسدوف شترکن برای دیده شدن و مشارکت افراد کویر فلیتا تلاش میکند. مایا لوفلر توضیح میدهد که چگونه میتوان مرزان هلسدوف را فراگیرتر تصور و طراحی کرد. در این مسیر چی چالش هایی وجود دارد؟
2: Aber dafür reichen bezirkliche Mittel nicht, um eigene Räume zu machen, sondern es sind dann sozusagen eine Öffnung der bestehenden Räume oder halt generell auch eine Sensibilisierung des Themas der bestehenden Strukturen in Vernetzungsstrukturen, was auch total hilfreich und sichtbar ist, oder eben auch einzelne Abende oder kleinere Veranstaltungen. Also das schaffen wir auch. Wir haben jetzt zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit auch einen Kinofilm gezeigt, hier im Kino.
3: بودجه های منطقه‌ای برای ایجاد فضاهای مستقل مخصوص فلنتا کافی نیست. به همین دلیل باید مراکز موجود در منطقه برای این افراد باز شوند و شبکه ها نسبت به موضوعات کبیر حساس تر شوند. با اینکه رویدادهای کوچک و برنامه های محدود برگزار می شود، ما این کارها را انجام می دهیم. مثلا در روز دیده شدن لسبیان ها یک فیلم سینمایی در اینجا نمایش دادیم.
0: Es geht weiter mit unserer Sendung zu Feminismus in Marzahn. Mehrfachdiskriminierung erleben auch Flinterpersonen mit Migrationshintergrund. 25,9% der Menschen in Marzahn-Hellersdorf haben einen Migrationshintergrund. Damit ist er nach Treptow-Köpenick einer der Bezirke mit der durchschnittlich geringsten Migrationshintergrundquote. Der starke Zuwachs an AusländerInnen und Geflüchteten in den letzten Jahren haben den Bezirk laut Maja Löffler stark verändert.
1: تبعیض چندگانه را همچنین افراد فلنتا با پیشینه مهاجرت تجربه می کند. 25.9% مردم مرزان هلسدورف دارای پیشینه های مهاجرت هستند و این منطقه پس از تریپتاو کوپنیک یکی از مناطقی است که کمترین میزان جمعیت مهاجرا را در برلین دارد. به گفته مایا لوفلا افزایش قابل توجه مهاجران و پناهندگان در سالهای اخیر تغییرات زیادی را در این منطقه ایجاد کرده است.
2: Wir haben ja einen starken Zuwachs an Menschen, gerade aus Nahost, seit 2013, 2015, was den Bezirk sehr verändert hat. Und es war ein großes Anliegen von mir, sozusagen einen Raum mit dem Peer-to-Peer-Ansatz, also ne, von Migrantinnen oder Geflüchteten auch für Migrantinnen und Geflüchteten. Der interkulturelle Frauentreff Rosa, den habe ich mit initiiert, 2017, als es erste Gelder gab vom Senat, über den sogenannten Masterplan oder Integrationsgelder.
3: ما از سالهای 2013 و 2015 به این سو شاهد افزایش قابل توجهی از افراد به ویژه از خاورمیانه بوده ایم که این منطقه را بسیار تغییر داده است. برای من یک هدف مهم بود که به اساس روی کرده همتا به همتا فضای برای مهاجران و پناهندگان ایجاد شود. مخصوصاً برای زنان مهاجر و پناهنده. مرکز بین فرهنگی زنان روزا را در سال 2017 با همکاری دیگران راه اندازی کردم. زمانی که برای نخستین بار از سوی مجلس سنا بودجه های از طریق طرح‌های ادغام اختصاص داده شد.
0: Der interkulturelle Frauentreff Rosa ist ein Begegnungsort von und für Frauen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte, dazu gedacht, die Selbstwirksamkeit und die gegenseitige Solidarität unter ihnen zu stärken. Er bietet Beratungen und Hilfestellungen an, Bildungsangebote und Workshops, Raum für Austausch und das Knüpfen sozialer Kontakte.
1: مرکز بین‌الفرهنگی زنان روزا یک مکان دیدار برای زنان دارای تجربه مهاجرت و پناهندگی است که هدف آن تقویت خودباوری و همبستگی میان آنها است. این مرکز خدمات مشاوره و کمک های حمایتی، برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها و همچنین فضایی برای تبدیل نظر و ایجاد ارتباطات اجتماعی هم فراهم می کند.
2: Das fing an mit sehr, sehr kleinen Geldern nur, aber auch schon räumlich an dem Ort, wo es jetzt ist, in der Marzahner Promenade 45. Und damals war es eher so wie ein Frauen-Internet-Café angedacht, weil damals die Technik noch nicht so weit war und vor allem viele Geflüchtete auch noch gar nicht Zugang hatten zu digitalen oder nicht so leicht Zugang hatten zum Internet und auch gerade um Kontakt zu halten nach zu Hause zu Verwandten, Freunden, Familie.
3: این یک داستان طولانی تر است. در ابتدا با بودجه های بسیار کوچک شروع شد و در همان مکانی بود که امروز هم قرار دارد. در مارسانا پومینادا 45. در آن زمان قرار بود بیشتر شبیه یک کافه اینترنتی برای زبان باشد. چون تکنولوژی هنوز به این اندازه پیشرفته نبود و بسیاری از پناهندگان هم دسترسی آسان به اینترنت نداشتند، به ویژه برای اینکه بتوانند با خانواده، دوستان و نزدیکان خود در تماس بمانند.
2: Diese Internetcafés enorm wichtig waren, die es vor allem dann in den Unterkünften gab, aber wir wollten eben explizit auch einen Raum im öffentlichen Raum, dass die Frauen eben auch rauskommen aus den Unterkünften und eher teilhaben können. Also ne, auch mit der Bewohnerschaft, um in der Umgebung auch in Kontakt zu kommen. Vor allem eigentlich einen Raum zu haben für sich, den sie selber gestalten. Bildung, Selbstfürsorge, Vernetzung und auch einen Schutzraum.
3: این کافه های اینترنتی بسیار مهم بودند. در داخل اقامتگاه ها همچنین امکاناتی وجود داشت، اما ما به طور مشخص یک فضای عمومی میخواستیم تا زنان بتوانند از اقامتگاه ها بیرون شوند و در زندگی اجتماعی اطراف خود مشارکت کنند. همچنین بتوانند با ساکنان محل در تماس شوند. مهمتر از همه ما فضای میخواستیم که خودشان آن را شکل دهند برای آموزش، مراقبت از خود، شبکه سازی و همچنان یک فضای امن.
2: Nachfrage ist sehr groß, die Räume sind oft sehr voll und weil es so ein Angebot ist, zeigt es ja auch einfach wirklich Bedarf, gerade auch eben in Marzahn.
3: تقاضا بسیار زیاد است. این فضاها اغلب پر هستند. این نشان می‌دهد که نیاز واقعی وجود دارد، به ویژه در مارسان.
0: Carola Kirschner erzählt uns, wie sie mehrfach Diskriminierung während ihrer Zeit beim Frauenzentrum Mathilde erlebt hat. Bis 2025 war sie die Leiterin beim Marzahner Verein, der Frauen bei der Umsetzung ihrer Lebensziele unterstützt und sich gesellschaftspolitisch für die Gleichstellung der Frau einsetzt.
1: کارلا کشنر برای ما توضیح می دهد که چگونه در دوران فعالیتش در مرکز زنان ماتلده تبعیض چندانگی را تجربه کرده است و او تا سال 2025 مدیر این مرکز در مارتان بود. نهادی که از زنان در رسیدگی به اهداف زندگیشان حمایت می کند و برای برابری جنسیتی در فعالیت و یا در جامعه فعالیت می کند.
4: Fängt bei der Polizei an. Hört beim Jobcenter nicht auf. Ärzte, dasselbe in Grün, dass sie einfach bestimmte Behandlungen verweigert haben, eben weil die Frau Migrationshintergrund hatte, vielleicht noch nicht so gut Deutsch konnte und deshalb eine Beraterin mit war.
5: این مشکل از پلیس شروع می شود و به اداره کار یا جاب سنتر ختم نمی شود. حتی نزد دکترها هم همین وضعیت بود. برخی درمانها را انجام نمی دادند فقط به این دلیل که زن پیشینه مهاجرت داشت و شاید انوس خوب آلمانی صحبت نمی کرد.
0: Aber nicht nur durch externe Institutionen wird das Leben von Flinterpersonen in Marzahn eingeschränkt. Maya Löffler erklärt hierzu.
1: اما محدودیت‌های زندگی افراد فلنتر فقط از سوی نهادهای بیرونی نیست. مایا لوفلر در این مورد توضیح می‌دهد.
2: Großes Thema ist häusliche Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt. Das betrifft durchweg alle, auch alle Schichten, alle Altersgruppen. Thema Alleinerziehende ist sehr, sehr groß bei uns im Bezirk. Betrifft auch Migrantinnen, aber da zum Beispiel in der Minderheit. Genau, Thema Armut ist auch ein großes Thema, genau. Aber dann auch so Themen wie Sport, Beteiligung, gleichberechtigte Beteiligung von Frauen im Sport.
3: خشونت خانوادگی و خشونت جنسی از موضوعات بسیار مهم است. این مسائل همه را در بر می‌گیرد. تمام طبقات اجتماعی و همه سنین، موضوع خانواده‌های تک والده نیز در این منطقه بسیار گسترده است. این مسئله مهاجران را هم در بر می‌گیرد. اما در این بخش در اقلیت هستند. فقر نیز یک مشکل جدی است و همچنین موضوعات مثل ورزش، مشارکت و برابری و حضور زنان در ورزش.
0: Nach Pankow hat Marzahn-Hellersdorf den zweithöchsten Anteil an Alleinerziehenden unter den Berliner Bezirken, 10%. Außerdem ist der Bezirk stark von Armut betroffen. Jeder fünfte Haushalt hat ein monatliches Nettoeinkommen von unter 1.500 Euro.
1: پس از پانکو مرسان، هلسدورف دومین بالاترین میزان خانواده های تک والدین را در میان مناطق برلین دارد، 10%. همچنین این منطقه به شدت با فقر روبرو است. از هر 5 خانواده یکی از آن کمتر از 1500 یورو معاش می گیرد.
0: Armut macht es Betroffenen schwerer, aus gewalttätigen Beziehungen zu flüchten. Gerade migrantische Flinterpersonen sind abhängig von ihrem Partner. Grund dafür, sie sind öfter von Armut betroffen, haben hier in Deutschland kein Netzwerk und sind durch die Sprachbarriere eingeschränkt.
1: فقر باعث می شود که افراد نتواند براحتی از رابط خوشنط آمیز فرار کنند. با ویژه افراد فلنتا با پیشینه مهاجرت بیشتر به شریک زندگی خود وابسته می باشند. دلیل آن این است که آنها بیشتر در معرض فقر قرار دارند. در آلمان شبکه اجتماعی ندارند و دلیل مشکل زبان نیز محدود هست.
2: Armut ist wirklich ein Riesenthema, gerade in einigen Regionen. Aber da kann man bezirklich oder kommunal einfach auch immer nur ein bisschen Symptombekämpfung machen. Und die Grundprobleme von Armut, die tragen, ne, die, sie sind da. Und das macht halt viel aus. Wenn Menschen keine Ressourcen haben, dann können sie nicht aus Gewalt fliehen, dann können sie ihre Kinder nicht selbst, ne, frei oder mit allen Mitteln aufziehen, wie sie es gerne hätten.
3: فقر واقعا یک موضوع بسیار بزرگ است، به ویژه در برخی مناطق. اما در سطح منطقه‌ای یا شهری فقط می توانند تا حدی با پیامدهای آن مقابله کرد. مشکلات اصلی فقر همچنان باقی می ماند. وقتی انسان‌ها هیچ منبعی ندارند، نمی توانند از خشونت فرار کنند و نمی توانند فرزندان خود را آن طوری که می خواهند آزادانه و با امکانات مناسب بزرگ کنند.
2: Negativ ist auch vieles, aber es sind im Endeffekt viele Probleme, die nur bedingt angegangen oder die nicht ausreichend gut behandelt werden können, weil es einfach zu wenig Ressourcen gibt oder weil wir als Kommune auch an der Bundesregierung, also an dem, ne, der Bundesgesetzgebung hängen oder an dem Senat, dem Land.
3: چیزهای منفی هم زیاد است، اما به ویژه مشکلات که فقط تا حدی میتوان با آنها رسیدگی کرد یا به خوبی درمان نمی شود چون منابع کافی وجود ندارد، یا اینکه ما به عنوان یک منطقه به دولت فدرال، قوانین ملی یا صنایع ایالتی وابسته هستیم.
2: Was aktuell sehr positiv ist, ist definitiv die Vernetzung im Bezirk. Es gibt sehr engagierte Projekte und sehr engagierte SozialarbeiterInnen. Die, also es ist ein sehr solidarisches und gute Unterstützungsvernetzung im Bezirk, die durchaus ja dann auch nach außen, finde ich, sichtbar wird und trägt.
3: چیزی بسیار مثبت در حال حاضر شبکه‌سازی در این منطقه است. پروژه‌های بسیار فعال و مددکاران اجتماعی بسیار متعهد وجود دارند. در یک شبکه حمایتی همبسته و قوی در منطقه شکل گرفته که به نظر من در بیرون نیز قابل مشاهده است و تأثیر خود را دارد.
0: کارولا کرشنر betont besonders die Wichtigkeit der Vernetzung mit dem Bezirksamt.
1: کارولا کرشنر با ویژه بر اهمیت شبکه‌سازی با اداره منطقه تاکید می‌کند.
4: Es gibt ja durchaus Länder, wo die Gleichstellungsarbeit wie eine Art Freiwilligenarbeit ist und dass es aber hier so verortet ist, dass es eben der Bürgermeisterin angegliedert ist oder unterstellt und überhaupt im Bezirksamt. Das finde ich ganz wichtig.
5: در برخی کشورها کار برابری جنسیتی بیشتر شبیه کار داوطلبانه است. اما اینکه اینجا در ساختار رسمی قرار دارد و زیر نظر شهرداری منطقه و اداره های رسمی انجام می شود از نظر من بسیار مهم و مثبت است.
0: Für sie sind wir nur noch Körper. In ihrem Lied »Drei Sekunden« erzählen Celine und Paula Hartmann von der sexualisierten Gewalt an Frauen und ihrer allgegenwärtigen Angst im Alltag.
1: برای آنها ما فقط بدن هستیم در آهنگ سکوندن درای. سلین و پاول هارتمن درباره خشونت جنسی علیه زنان و ترس دائمی در زندگی روزمره صحبت می کنند.

0: Weiter geht's mit unserer Sendung zu Feminismus im Marzahn. Wir bleiben beim Thema Gewalt an Frauen. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Das BKA warnt, Gewalt an Frauen nimmt zu, ebenso Sexualstraftaten. Über 53.000 Frauen und Mädchen wurden 2024 Opfer von Sexualstraftaten, knapp die Hälfte davon minderjährig.
1: ادامه برنامه ما درباره فمینیسم در مرسان است. همچنین در موضوع خشونت علیه زنان میمانیم. هر 4 دقیقه یک زن توسط شریک زندگی یا شریک سابق خود مورد خشونت قرار میگیرد. اداره جنایی فدرال آلمان هشدار میدهد که خشونت علیه زنان در حال افزایش است. همچنین جرایم جنسی. در سال 2024، بیش از 53,000 زن و دختر قربانی جرایم جنسی شده اند که تقریبا نیمه از آنها زیر سن قانونی بودند.
0: 308 Frauen wurden 2024 von Männern in Deutschland getötet, sogenannte Femizide. Femizid bezeichnet die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. In Deutschland stellt er allerdings keinen eigenen Straftatbestand dar und hat auch keine einheitliche amtliche Definition. Maya Löffler fordert mehr Sicherheit für Frauen.
1: در سال 2024 308 زن در آلمان توسط مردان کشته شدند که بر آن فمیتزید گفته می شود. فمیتزید به معنای قتل زنان به دلیل جنسیتشان است. اما در آلمان این مفهوم هنوز به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است و تعریف رسمی یکسانی هم ندارد. مایا لوفلر خواهان امنیت بیشتر برای زنان است.
2: Gewalt gegen Frauen sofort stark ahnden, dass sie wirklich stark eingeschränkt oder beendet werden kann.
3: خشونت علیه زنان باید فوراً و به شدت مجازات شود تا بتوان آن را واقعاً محدود یا متوقف کرد.
0: Carola Kirschner berichtet uns zum Schluss noch von einem Erfolgserlebnis zu ihrer Zeit beim Frauenzentrum Mathilde.
1: در پایان کارولا کرشنر یک تجربه موفق از دوران فعالیتش در مرکز زنان Mathilde را برای ما تعریف می کند.
4: Ich werde nie vergessen, also wo ich, ich bin ja in die Sozialberatung auch so learning by doing rein geraten und wo ich dann meine erste Ratsuchende in eigenem Wohnraum vermitteln konnte, weil sie sich, war schon, ging auf der 60 zu oder war schon über 60, hat sich von ihrem Mann getrennt, weil der ein Alkoholiker war und sie wollte das nicht mehr so hinnehmen. Und das dann, ja, haben wir zusammen eine Wohnung gesucht und konnten sie dabei unterstützen, dann auch die Wohnung einzurichten und dann auf eigene Füße zu kommen.
5: هرگز فراموش نمی کنم زمانی را که من هم به نوعی از طریق تجربه عملی وارد مشاوره اجتماعی شدم. توانستم برای اولین بار حتی بالاتر از 60 بوده از همسرم جدا شوم. او الکلی بود و دیگر نمی خواست این وضعیت را تحمل کند. ما با هم دنبال خانه گشتیم. کمکش کردم آن را تجهیز کند و در نهایت توانست روی پای خود بایستد.
0: Erfolgsgeschichten wie die von Carola Kirschner zeigen, dass sich die harte feministische Arbeit lohnt. Zum Abschluss fassen wir euch unsere Erkenntnisse aus den Gesprächen mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten von Marzahn-Hellersdorf, Maya Löffler, und der ehemaligen Leiterin des Frauenzentrums Mathilde, Carola Kirschner, noch einmal kurz zusammen.
1: Carola Kirschner sagt, dass یافته های این برنامه را از گفتگو با مایا لوفلا، مسئول امور زنان و برابری جنسیتی در مارتسان هلزدورف و کارولا کشنا، مدیر پیشین مرکز زنان ماتلده، مرکز زنان در ماتلده، دوباره به صورت کوتاه جمع بندی میکنیم.
0: Noch immer wirkt sich die DDR-Geschichte auf den Bezirk aus. In der DDR galten Frauen als Emanzipierte. Sie durften arbeiten gehen und wurden den Männern gesetzlich gleichgestellt. Wir haben erklärt, warum diese vermeintliche Emanzipation mit Vorsicht zu genießen ist.
1: هنوز هم تاریخ آلمان شرقی بر این منطقه تاثیر دارد. در DDR زنان از نظر ظاهری آزادتر بودند، اجازه کار داشتند و از نظر قانونی با مردان برابر بودند. اما توضیح دادیم که چرا این نوع رهایی ظاهری باید با احتیاط دیده شود.
0: Feminismus muss inklusiver und intersektionaler gedacht werden, da viele Frauen unter Mehrfachdiskriminierung leiden, durch ihre Herkunft, ihre Sexualität oder Geschlechtsidentität.
1: Feminism باید فراگیر و بینابخش در نظر گرفته شود، زیرا بسیاری از زنان به دلیل پیشینه، گرایش جنسیتی یا هویت جنسیتی خود با تبعیض‌های چند گانه روبرو می‌شوند.
0: Doch nicht nur Flinterpersonen leiden unter patriarchalen Strukturen. Auch von Männern wird erwartet, sich dem männlichen Rollenbild anzupassen. Dazu gehört, wie Carola Kirschner bereits erzählt hat, keine feminine, in Anführungsstrichen, Kleidung zu tragen.
1: Aber فقط افراد فلینتر از ساختارهای مردسالار آسیب نمی‌بینند. از مردان نیز انتظار می‌رود که مطابق نقش‌های مردانه رفتار کنند و از جمله این که همان طور که کارولا کرشنر گفت لباس‌های زنانه نپوشند.
0: Einfordern, das müssen Flinterpersonen immer wieder machen, um Gerechtigkeit herstellen zu können. Und auch wir bitten euch, steht für euch und eure Rechte ein. Macht euch nicht klein.
1: مطالبه کردن چیزی است که افراد فلینتر باید بارها و بارها انجام دهند تا عدالت به دست آیند. و ما هم از شما می خواهیم از خود و حقوقتان دفاع کنید. خودتان را کوچک نسازید.
0: Das war unsere Folge zu Feminismus im Marzahn. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen und der Frage künftig geschlechtsspezifische Verhaltensweisen bewusster.
1: این بود برنامه ما درباره فمینیسم در مارتسان. امیدوارم چیزی از آن آموخته باشید و در آینده رفتارهای جنسیتی را آگاهانه زیر سوال ببرید.
0: Wir haben zum Schluss noch einige Veranstaltungstipps im Marzahn-Hellersdorf für euch. Jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr findet bei der Beratungsstelle Regenbogenfamilie und Geschlechtsidentität ein Beisammensein für queere Kinder und Jugendliche statt.
1: در پایان چند پیشنهاد برنامه در مارتسان هلزدورف داریم. هر پنجشنبه از ساعت 4 تا 7 عصر در مرکز مشاوره بیری یعنی BERE برای خانواده های رنگین کمانی و هویت جنسی گردهمایی برای کودکان و نوجوانان کویر برگزار می شود.
0: Oder connected mit weiteren Flinterpersonen beim Spieleabend bei Les Le Femmes, der jeden zweiten Donnerstag im Monat stattfindet.
1: یا می توانید با افراد دیگر فلنتا در شب بازی در Les Le Femmes ارتباط بگیرید و این برنامه هر دوشنبه دوم ماه برگزار می شود.
0: Auch das Frauenzentrum Mathilde treffen für Flinter

های ما را در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de بشنوید. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.